Huss arka idhe disroks. Tam vahku alkus, qër vë mundu një Jesus nami, pasi ahqajan, po i dhon devte shih mu vajmu, mjela, jetotu, tu pasi vënjenat. Voj mun jurtu shifqin, sartnushin, jetakashin, aivista si dhammi dhu një tohke, ja ma i dhon tu i gjesh mu siste. Okti oftstat shiton jesh mu juritegi, ja halidhu se jesh jegjenat Kristus rahkis voda siste, ja puhtistivq mu ametotu su pasi varan, voj mun outanifq manna lashkululash vuhti dhu vastaj. Kehja, mun attan ja ravin ejandu kiihti, kehjustan vahku ja oppa ellin aikan. Nannisi muudu faamuinat, ja takasi muu veikahlajan rahkis vuhti, voi mun mahtasin reftui palavalituu ja muul agamudjan. Uoppa hivts muu reftui soht, muu ejan pillasuvan luentu vastai, ja vain muu pehtulas vuodai, ja paha olu mui fillihusei vastai. Taagasi muunja taan maailme tussalas vuodai ja nohkavas ilui, kärkisin ja pahjan. Voi don satsi muunja taidi rahkasempun ja nyalkapun. Vähki hivts muu kuetti taan vahku nuodi ja vaivi keritevas vuodan. Laitsi muu nuhku puerre ahti ja tuitjusi hies kuululas vuoda musista. Voi muun jääkadivtsyn ja juovusin tuu nuhku du rahkis uhtsahatjas. Piesittoon estuu purisiunadussa muu parkkuidan ja takuidan ala, ja ahtasittain lihkstuva munje. Lihkstoon est muu parkan koimin ja vahtjolan koimin, opna päivi ja puhpäivi. Maanasittoon est muu auttas ja viisisvuodainat, ja ohpistivt muu vanhuskisvuoda palkamelta.

Mun lyhtyn iilu las ja toivulas tuu sistä. Ja raafalas ja voikalas mu ammahan toimahusaisista. Lyhtyn ies mu sistä ja mu taakuidan sistä. Sihke alku, kaskoammi ja lahpa. Altsas raamadussan ja munja autukas vuotan. Amen. Ahtimiin, ton kuhtila halmis. Paso huvustun amma, pohtustu riikka. Shaddustu tahtu, mu halmis nu maittai etnan alta. Ja ahti mikkiitä ootne min päivällä slaibamet. Ja ahti mikkiitä min suttuidam handakassi. Nuhku maittai mii andakassi addi min velkulatseilasamet. Ja alle tolvu min kehtelusai sisa, muhtu päästi min pahaa seiret. Tasku tuule riikka, faamu ja kuupni, agalas vuhti, amen. Herra, puri siuni lyhtymiin ja varje lyhtymiin. Herra, tifta situ muoluita tjouk min pakkili ja lyhtymikkiitä armukas. Herra, paie lyhtytu tjalmiida minala ja attaset mikkiitä agalas raafi. Amen.

Juekas mi suhta unnita äänet. Suhtu kulla olma luntui. Suhtu ja muori ainit vaikka makkaras haamis. Ja ikon nometas maatte otamirka. Vuostas, ko suhtat te mi sahtit villisti perkasi. Mi sahtit mai saarittit min laamu tsesanion ja min lahtivuujen. Ja nuppivas, mutta suhtu sahtal, että mai min iätsemät vasta. Nuot mi hava tahti tai skainit iätsemät juonu lahkai. Mi sahtit otamirka tehti reageerit ääntymin ja saja tahtimin. Ta sahtavas tahet, että mi kessarit eeret iäräin ja shaddat passiva. Mi shaddat nautalasat ja balakäts ja luoppas poshuduvat. Tekas tilas voi sahtit mi oivillit, että mi sa vaikat vuotta suhtat ja mi jät häälit attit antakassi. Mi teo juutsat tän lahkai. Just tän lädien lahkai te muun kol kessaan aipas eret iätjön. Ja de ojt era tak maita jo dagit. Mi dorvastat askelmastin vuotti ja navdu chattan. Mavsam jordat ilja kuhkin eret. Mi en joka fallet ai erai muuttu ämpo vastalastit jaska fuolas. Mi et a mai mi refti med kalkisemme takat. Mut aalut soiko nuppi. Tähviä kievaat mai määrit mehtun vuoda taeltaa erai vasta. Okta era vuokki lä taakat iäjäs nu onnen ja hetjun, at era färdit teo artmiit min patjeli. Tiekas lähtin vuokki lä mai vahallas ja suhtulas. Ja ei kun mättä häppi suhtus. Suhteen muodin sahtaa mai shadda positiiva lajan. Tänä kun tässä sahtaa lät vähkin, vaihti patjil ehti osai ja vasta haui. Ja suot vaikka mehtun voida vasta ja tien lahkai olet iets mihtumere. Tollele suhtu afkalas. Ta sahtala mai afkalas ohta vallasta likosan suhta. Tolle sun raajusta ja nähtse vel puerevo kilvalit. Muhtumin sahta le suhtu puere suutnikin toutel sortiovon ja le heijos mielalas. Tällä on teo nähtävä välttä puolivuot otsvasta tuo etsi elämä patjille. Muuttu vaikka kauniit autamuunit suhtus ja muodismai. Te lihkäällä suhtu täyvies tuoda kiksin ja vähtisvuotan. Muuttu nuppi lahkaa, ette ei lähtätke puolivuot, jos suhtu uolat vaille olmus. Itäli saatsi maitike parketaine osin olmu elimis. Ja kukkin ere ahtanossat. Ja ohpa taina, kun fas sullastas tilalas vuotavas pohta. Ta puhermus lää jo suhtule suvasta tai jo sinvasta kiela suhtata miin. Ja te sahti hälysytän piirre, tien lahkai chautit äsi. Tällä puheri jos miin nie sahti sikki toltsimis suhtu toltui ja kuulahalla taikun kiela mi suhtatan. Mut jos mii lät suhtaan muhtun vasta ja et tuosta toutstitaan. Te tahilja puhre. Ja le mai vaatasä popiessat tai suhtu toutuin edet. Ota mäkä tihti, jos parka saisi okta parkella suhtaan iets parka altai. Ja ei tuosta tämän toutstit ja ikä piesa edet tämän lossa suhtu toutus. Ja teekos on pohta röktu, te sähtä nukievat, että iemit ja maanasjat killa tai suhtu toutuin, vaan voilekan porko sais. Tollilla suhtu toutut aipas postu genio alte, ja lasjata aipas heivimähtuun, kun viihämmäsjat killat. Mut iära veilas vuotele, että ta parki sähtä shadat maihti mähtum ja kerätä mähtum, ja ei tahkilät puerra. Ja tähpähuva, että onmas muhtomin kähtsellä vaeltahti suhtu tauttui. Mutti oktive säätte päälle siihkaset eri tiekkäys jäkäis tauttui. Mutta se onkin kuhki eikä pohtiil kähtsellä vaeltahti suhtu tauttui. Se on sähtä kiksasjuvat jäspäti kähtsän voinnon.
ja ei takke, meeldis puhte maidegi puuri. Mi sahti mõi suhtad ipmilaala. Idan tihti ka lahti, miestä võiga fuhtada ja põere aggasi valed ipmila. Muhtu mi suhta lihka ipmili. Ta sahta tahpahvud, kui mi puhtsad hiejut. Tai mi massi, mi laamutsai, tai iära ruossut taahid min lossamorasi. Tai äpäsihkar vuota kivsida min pahta äikivirsa. Mi kuulla vasten ämpäden sanas manjami älkimet, mai väittää mun vielä, mai Susanne, että ei elsa sanne mun laulupaa.

Moik olekat mi tohka, ku kora suhtu kivsida min. Mi pervas togstet, mati millä suhtan. No millä hion omhantas outales. Tahille puerde kähtsele tsiade suhtu tauttui. Tän kutat ihtit jonu lahkai fas mongi häikä. Ta vetja mai ahte mi tarpsatte, vehas vihki iäräin häälysti tai tauttui pirra. Ja det sahti rohkalat ippmili, ja pitse suu outi min eegemä suhtu tauttui. Rohkadallat, ati mi kalka painat Jeesus mielelläin. Rohkadallat, ati mi oadjust aalu oddit antakassi. Tätä tarpeeksi fuomaset, ati dat on muskian ala mi liät muora huvan. Se on mai siivnet oman ippmilis. Se on mai sama arvo kuin järäjun. Kun millä toivottavasti, että mistä kohdalla suhtu toivottavasti, että minä felti tuodas välttämään ja rajoitusti, että ei suhtaa noin johtelisi. Minä jo muittelen, että millä suhtaan. Ja semmas parkataan patjeli, että pillis perkasi tai että unohissaan niin oppii. Minä saati toivottavasti, että millä suhtaan oppii, kyllä taakkaan tai että tahtian vastut minä vastaan, mutta emme kalkaa saima ja päällikkiit, siinä minä jalla ja pirkimähtöm siljät. Muutama luok, että kun on myös suhtaan, teillä puolella, että minä tiedät, tai posihat tällana ei tauttui suvasta, ken ole millä suhtaan. Mutta okta tauttu psykologa muisteli et svansansa tämän lahkaan, ja tjuja ofta reivi missus leih. Ja da tjö tjö dan lakai. Komu nuora mus välja suhtai, des on laivi tjövtjösti stuolu ja bevti, et ni gotjöri ate tie lei su vuhki, bies ere su kara suhtus. Tallas on kolme kvekti jai. Ja son tjek tjaan stuolu ja bevti, ja son sahta mai tjek tja bussa, iemire puot, maila su loksis. Tieli tämän reivas. Nu mun tottien tämän optiprogrammas. De sahta ahte mi muorahuva kommis la siskalas sivalasvuota. Dout hietsemän aja häppmin. Doutte tiili tai ellimä ulmi häppmin. Doutte hietsemät peethollan olla mehtun varitamassa kietsil tai ietsä raatsat välikis iästouttuin. Ja tallella tealas takat juo aitut tai vattisvuoden, vaan piirremmillät namatas. Jos millät väsien tuoli vanhuskis mehtun vuola, pavtsa kohtin saani tai jo pahastoui. Te tällä luntelas, että mi tohta suhtu, tohta muuri. Tällä kalki mi tjuu, että vanhuskis mehtun vuola, mitä tohkuun, ja kirkitaan. Kun tolleen tohkujuvun, te kalka mi otti tantakossi. Ja tolleen oi piipäri kielikan julkotossa meiltä. Ja sä eskiytis pohti härtämin kielikari tai äsi tämän lahkai. Pohtet, tohkut mi suopamussa selkää härtää. Ja ne perhemi muistit. Då här lätta suhtu dautumala ippmisani vastaa, mille suttu. Mut jos mi et stivre suhtu dautui. Det sahta tohet min saani ja dogui pokti sutturas daui. Ja jos min suhtu dautu tohet, otte mi annake suttudat, det tapsa mi tai saani, mai mi loka Jesajas, vuotis kapitel 8. Millä me taas outras vuosi tämän tjallapäikkis, millä pohti tohkumi suopumussa selkähärtää. Ja te luoppa Jesajas tämän viessas. Justin suttut lähtee pyrpys. Te ta kalki shattat velkaden nuku muotta. Jos täällä reksatat nuku skarlagen, te ta kalki shattat velkaden nuku ullut. Tätä lähtee antakasi adjumme veilasvuotta.
Ja, det sa han Emil Lopp att åttna diakoni kvarta programma. Ja, mi kulla vela sanna ipmil ala bian dolfo. Ja, hei voi puhuta stinja luoppaet. Ja, nämä se mi oskola sholmat. Att det missla veila svåta. Vitt puhut min tarpo ipmil outi. Ja, sonna lohpien verkhet min. Den salma laulu på Berit Alette Antti ja Berit Anne Tretteskog.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisa Karonen. Tänään mietimme, millaista paastoa Jumala haluaa. Entä kenelle neljäs käsky oli alun perin erityisesti tarkoitettu? Ja millainen oikeastaan on oikea sydämen asenne? Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 7. luku. Jakeet 8-14, eli luku loppuun, otsikolla Satu kolmesta karhusta.
1: Viime kerralla ryhdyimme tutkimaan, mitä Herra vastasi Sakarian välityksellä ihmisille, jotka tahtoivat tietää, tuleeko heidän jatkaa tiettyjen paastoperusteiden.

kerralla kävi ilmi myös se, että ennen pakkosiirtolaisuuteen joutumista Israelin kansa oli kyllä huolellisesti pitänyt kiinni kaikista vaadittavista Jumalan palvelusmuodoista. Mutta siitä huolimatta he olivat joutuneet pakkosiirtolaisuuteen. Miksi niin oli käynyt? Jumala vastasi kysymykseen Sakarian kirjan luvussa 7 ja kesä 7 muistuttamalla kansansa profeetoista, jotka hän oli lähettänyt kansan keskuuteen. Profeetat olivat kehottaneet kansaa luopumaan vääryyksistä ja etsimään elämässään Jumalan tahtoa. Siihen kansa ei ollut kuitenkaan suostunut. Siksi oli käynyt niin kuin oli käynyt. Temppeli oli tuhottu ja kansa viety pakkosiirtolaisuuteen. Näin ihmiset, jotka olivat kysyneet paastoamisesta, joutuivat kunnolla pohtimaan motiivejaan. Tälläkin kerralla jatkamme vielä Jumalan palvelusteeman äärellä ja pohdimme muun muassa rituaalien merkitystä Jumalan ihmisen elämässä. Ennen kuin Sakaria palaa siihen teemaan, hän välittää meille Herran sana siitä, mitä edellä mainitut profeetat olivat julistaneet. Luen Sakarian kirjasta luvusta 7, jakeet 8-10. Sakarialle tuli tämä Herran sana. Näin sanoo Herra Sebaot. Tuomitkaa oikein, osoittakaa toinen toiselleen hyvyyttä ja laupeutta. Leskiä ja orpoa, muukalaista ja köyhää, älkää sortako. Älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne. Aluksi on jälleen syytä muistuttaa siitä, että Sakaria ei jakele omia mielipiteitään. Hän on vain välittäjänä Herran ja kansan välillä. Profeetalle tuli Herran sana, jonka tämä välitti edelleen. Paastokysymyksen esittäjät saavat Herralta varsin kohtikäyvän vastauksen. Tuomitkaa oikein, osoittakaa toinen toisellenne hyvyyttä ja laupeutta. Hyvin samanlaisen viestin oli tuonut aikoinaan esiin myös profeetta Jesaja. Paastosta hän opettaa erityisesti kirjansa luvussa 58. Sen jakeista 3-8 on luettavissa jotakin hyvin paljastavaa. Jakeet alkavat kansan kysymyksellä ja jatkuvat Herran antamalla vastauksella. Miksi sinä et huomaa, kuinka me paastoamme? Etkö näe, kuinka me kuritamme itseämme? Näin kyllä. Paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne. Te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne. Riitaa ja katkeruutta teidän paastonne tuottaa, raakoja nyrkin iskuja. Te ette enää pidä sellaista paastoa, joka kantaa rukoukset taivaisiin. Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää? Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko? Pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa. Sitäkö te kutsutte paastoksi, Herran mielenmukaiseksi päiväksi? Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikien hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamun koi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Näin siis Jesajan kirjassa luvussa 58. Ehkäpä Jumala viittasi juuri näihin Jesajan sanoihin vastatessaan Jerusalemiin saapuneille kyselijöille. Hänen viestinsä on selvä. Hän pakottaa kysyjät ja samalla myös meidät ajattelemaan motiivejamme. Hurskaimmankin näköinen rituaalin suorittaminen on hyödytöntä, jos elämä arjessa

0: Jumalan tahdon pilkkaamista. Siinä pastossa, josta Jerusalemiin saapuneet kyselijät tiedustelivat, oli siis nimenomaan kysymys Jumalan palvelemiseksi tarkoitetusta ulkoisesta muodosta eli rituaalista. Jumala siis sanoi, että ulkoiset rituaalit kääntyvät ihmistä vastaan, jos sydämen asenne on väärä. Silloin ne ovat suorastaan väärin. Sama viestiä oli tullut esiin myös Jesaja jo aivan kirjansa alkujakeissa. Hän jyräyttää Herran viestin kansalleen seuraavin sanoin luvussa 1 alkaen jakeesta 11. Mitä minä kostun teidän ainaisista uhreistanne, sanoo Herra. Olen saanut kyllikseni polttouhreista, pässeistä ja syöttiläiden rasvasta. Ei minua miellytä vuohien, ei mullien eikä karitsojen veri. Kuka teitä on käskenyt niitä tuomaan ja tungeksimaan minun esipihoillani, kun tulette kasvojen eteen? Lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne, minä inhoan niiden savua. Uusikuu ja sapatti, kokoukset ja juhlat. Minä en siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne. Teidän uudenkuun menonne ja juhlapäivänne, minä vihaan niitä. Niistä on tullut minulle taakka, jota olen väsynyt kantamaan. Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat. Peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppu pahoista töistänne, ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa, opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorrettua, hankikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Näin siis Jesaja luvussa 1. Näin Jumala kohdistaa sekä Jesajan että Sakarian välityksellä paljastavan valonsa myös meihin. Millä mielellä me osallistumme Jumalan palveluksiin? Ovatko ne meillekin vain oman tunnon savuverhoa, jonka suojassa voimme ilman tunnon tuskia eri tavoin vahingoittaa ja pettää lähimmäisiämme? Meitä ehkä helpottaa ymmärtämään sekä Jesajan että Sakarian viesti, jos palautamme mieleemme 10 käskyä. Käskyt 1, 2 ja 3 koskettavat ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta. Seuraava käsky on silta, joka käsittelee ihmisen suhdetta omiin vanhempiinsa. Nykyään ajattelemme, että 4. eli vanhempien kunnioittamiseen liittyvä käsky olisi annettu ennen muuta perheen pienimmille. Mutta alun perin se kyllä annettiin erityisesti aikuisille miehille, joiden tehtäväksi tuli perheen elättäminen sen jälkeen, kun heidän omat vanhempansa alkoivat menettää voimiaan. Silloin vanhempien kunnioittaminen tarkoitti sitä, että niistäkin ihmisistä, jotka eivät enää kyenneet huolehtimaan itsestään, pidettiin loppuun saakka huolta. Mutta tietenkin 4. käskyä voidaan soveltaa myös lapsiin. Pienenä lapsi katsoo vanhempiinsa ja näkee heidät lähes Jumalan kaltaisina. Ja niin Jumala epäilemättä asian on tarkoittanutkin. Lapsi oppii turvautumaan vanhempiinsa sekä tottelemaan että kunnioittamaan heitä, jotta he oppisivat noudattamaan yhteiskunnan edellyttämiä sääntöjä. Lisäksi vanhempien kunnioittaminen auttaa ihmistä myös Jumalan tahdon noudattamisessa. Näin 4. käsky toimii monessakin mielessä siltana turvalliseen elämään ihmiselle. 6 jäljelle jäänyttä käskyä kertovat Jumalan tahdosta eläessämme lähimmäistemme keskelle. Sakarian välittämässä profetian sanassa sanottiin, näin sanoo Herra Sebaot, tuomitkaa oikein. Se tarkoittaa, älkää antako väärää todistusta. Kehotus, osoittakaa toinen toiselleen hyvyyttä ja laupeutta, tarkoittaa, ettei pidä varastaa, valehdella eikä tavoitella toisen omaa. Saman suuntaan osoittaa myös käsky, leskiä ja orpoa, muukalaista ja köyhää, älkää sortako. Sanat, älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne, pitävät sisällään oikeastaan kaiken sen, mitä kuudessa jälkimmäisessä käskyssä edellytetään. Myöhemmin Herra Jeesus vielä terävöitti käskyjä sanomalla, että jos ihminen vihaa veljiään, hän on syypää murhaan. Jumala sanoi, että vaikka israelilaiset noudattivatkin tiettyinä juhlapäivinä rituaaleja kaikkien säädösten mukaisesti, niin olennaisempaa on pohtia, mitä he tekevät muina päivinä. Ja silloin, kun elämä arjessa ja juhlassa erosi toisistaan kuin yö päivästä, on helppo ymmärtää, miksi Jesajakin sanoi, lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne, minä inhoan niiden savua. Ja 11. Näin minä sanoin teidän isillenne, mutta he kieltäytyivät kuuntelemasta, käänsivät selkänsä ja olivat kuin kuuroja. Jesaja oli osoittanut sanansa niille isille, josta Herra tässä puhuu. Pakkosiirtolaisuudesta palaneet Sakarian aikalaiset tiesivät, etteivät isät olleet Jumalan kehotuksista piitanneet. Nämä sanat ovat siis epäilemättä kuulostaneet Babyloniasta palanneen kansan korvissa todella kovilta. Heidän oli pakko pohtia, miten he itse suhtautuisivat Herran sanaan. Luulenpa, että miehet, jotka käsityksen mukaan oli lähetetty aina Babyloniasta asti kysymään, miten tulee vastaisuudessa toimia Jerusalemin temppelin hävitykseen liittyvien paastopäivien suhteen, eivät ole odottaneet aivan tällaista vastausta. Heille olisi riittänyt vastaukseksi pelkkä kyllä tai ei. Mutta nyt he joutuivatkin ottamaan koko elämänsä tarkastelun kohteeksi. Elävän Jumalan palvelemisessa ei ole milloinkaan ollut kysymys pelkkien ulkoisten tapojen noudattamisesta. Jos sydän ei ole mukana, kauneimmaltakin näyttävät seremoniat ovat turhia. Tämä pitää paikkaansa edelleenkin. Uskonnollisen rituaalin suorittamisesta ei ole mitään hyötyä, jos sydämemme asenne ei ole oikea. Sillä tavoin toimimalla pääsee korkeintaan vain mukaan siihen joukkoon, jota Herra Jeesus nimitti tekopyhiksi. Heistä vapahti ja sanoi, että he ovat valkaisseet maljan ulkopuolen, vaikka se on sisältä täynnä myrkkyä. Matteuksen evankeliumin luvusta 23, ja kestä 25 ja 26 voimme lukea hänen voimakkaat sanansa. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä? Riistoa ja hilittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi. Tiedätkö, että Jumalalle ei ole mikään yllätys tietää, että meissä elää halu näyttää ulospäin paremmilta ja onnistuneemmilta kuin mitä me todellisuudessa olemme. Hän tietää, millaisia me olemme. Siksi hän lähetti ainoan poikansa maailmaan kantamaan myös meidän tekopyhyyden syntimme. Ja juuri siitä syystä, että senkin synnin vapahtajamme on sovittanut. Meidän ei enää tarvitse alkaa korottaa itseämme toisten ihmisten taikka Jumalan silmissä. Meidät on sovitettu, vaikka emme kyenneetkään mallikelpoiseen elämään. Miksi minun on niin vaikea hyväksyä tätä vapauttavaa totuutta? Miksi kaikesta huolimatta tahdon ihmistenkin osoittavan minulle suosiota minun hengellisyydestäni? Rakastanko siis lopulta ulkoista suorittamistani enemmän kuin häntä, joka on vuodattanut verensä ristillä syntieni sovittamiseksi. Olet ehkä kuullutkin nuoresta miehestä, joka rakastuu kalustettuun asuntoon ja menee naimisiin sähköhellan, jääkaapin, pölynimurin ja lattialuutun kanssa. Kaikkien niiden kanssa voidaan kyllä askaroida, mutta ei se kovin mielekkäältä rakastamiselta tunnu. Siitä kuitenkin ulkoisen kuvan kiilottamisessa on perimmiltään kysymys. Ehkäpä on niin, että kun tajuamme, mitä kaikkea törkyä sisimmässämme on, koetamme keinolla millä hyvänsä rakentaa mitat täyttävää ulkokuorta. Silloin on todellakin helppoa rakastua vaikkapa tiskirättiin. Mutta mitä se on elävän vapahtajan tuntemisen rinnalla? Hän tietää kaiken, mitä sydämessämme on. Ja sitä huolimatta hän rakasti meitä ja suostui kuolemaankin puolestamme. Herran Jeesuksen ristintyön ihmettely vapauttaa lopultakin kohdistamaan rakkauden hänelle, jolle se kuuluukin. Tässä asiassa eräs pikku tyttö tulee meille hyväksi avuksi. Hänen vanhemmillaan oli vieraita, ja niinpä he lähettivät tytön vuoteeseen normaalia aikaisemmin. Äiti neuvoi tytärtään sanomalla, että kyllähän tämä osaisi itsekin riisua vaatteet, laittaa yöpuvun päälle ja rukoida iltarukouksen. Sitten aamulla äiti kysyi tytöltä, miten ilta-askareet olivat sujuneet. Ihan hyvin, oli vastaus. Luitko rukouksesi? No, tavallaan. Miten niin tavallaan? Pikkutyttö selitti. Ajoin aluksi lukea sen rukouksen, joka aina luetaan, mutta ajattelin, että ehkä Jumala väsyy kuulemaan aina sitä samaa. Niin menin peiton alle ja kerroin hänelle sadun kolmesta karhusta. Tiedätkö mitä? Luulen, että Jumala iloitsi sinä iltana. Ehkäpä pikkutyttö vaistosi, että rituaalissa, jossa sydän ei ole mukana ja joka siksi muuttuu pelkäksi ulkoiseksi toimitukseksi, on jotakin vikaa. Uskon, että Jumala kuunteli sillä kertaa mielellään sadun kolmesta karhusta. Siinä oli lopultakin kysymys rakkauden osoittamisesta Jumalalle. Jos sitä voi osoittaa kertomalla hänelle sadun, niin silloin se on siinä tilanteessa paras seremonia. Toki me tiedämme, ettei yksikään seurakunta voi välttyä siltä, että sen kokoontumisiin muodostuu tietty rituaali. Se on tarpeellista jo senkin vuoksi, että paikalle tulevien ihmisten on hyvä tietää, mitä suunnilleen seuraavaksi tapahtuu. Edellä olemme kuitenkin jo havainneet, etteivät ongelmana ole itse rituaalit, vaan se, onko sydämemme mukana siinä, mitä tapahtuu. Raamattu paljastaa, että jossakin vaiheessa israelaisille kävi niin, että Jumalan itsensä laatimat rituaalit muuttuivat heille vain ulkoisiksi menoiksi, joiden avulla he kuvittelivat voivansa saavuttaa Jumalan mielisuosian. Siinä vaiheessa, kun niin tapahtui, sinänsä oikeista ulkoisista menoista tulikin heille ansa. Rakkaussuhde oli vaihtunut savuavasta uunista tai lattialuutusta huolehtimiseen. Ennen pakkosiirtolaisuutta Jumala tuomitsi Jerusalemin, kun sen asukkaiden sydän oli kaukana hänestä, vaikka he noudattivatkin säädettyjä rituaaleja. Edellä viittaamassani jakeessa 7 Jumala sanoi näiden ihmisten jälkeläisille näin. Ettekö muista niitä sanoja, jotka aikaisemmat profeetat minun käskystäni julistivat silloin, kun Jerusalemissa ja sen ympäristön kaupungeissa vielä asuttiin turvassa, ja kun myös Negev ja läntiset kukkulat olivat asuttuja. Jumala muistutti, että kansa oli kyllä noudattanut oikeita rituaaleja ennen pakkosiirtolaisuuttakin, mutta kuitenkin se lähetettiin Babyloniaan. Miksi niin kävi? Me taidamme tietää jo vastauksen. Rituaalit eivät olleet siihen syynä, vaan se, että heidän sydämensä asenne oli väärä. Se paljastui siitä, miten ihmiset elivät lähimmäistensä keskuudessa. Se oli ollut Israelin kansan ongelma ennen pakkosiirtolaisuutta. Mutta tärkein kysymys tietenkin kuului, oliko se ongelmana myös nyt, kun pakkosiirtolaisuus oli päättynyt. Näin Jumalan sanan valonheitin kohdistui pakkosiirtolaisuudesta palanneisiin, vaikka Herra näennäisesti tarkastelikin vain heidän esi-isiensä edesottamuksia. Sakarjan aikalaistenkin elämää peilataan 10 käskyn valossa. Olemme nähneet, että tarkastelu aloitettiin niiden käskyjen avulla, jotka koskevat ihmisten välistä elämää. Miten he käyttäytyivät työssä, yhteiskunnassa ja kotona. Jae 12. Isänne kovettivat sydämensä timantin koviksi, ja niin he eivät ottaneet vastaan käskyjäni, eivätkä mitään siitä, mitä minä, Herra Sebaot, olin henkeni voimalla puhunut heille aikaisempien profeettojen välityksellä. Sen vuoksi minä, Herra Sebaot, vihastuin heihin. Jerusalemin tuho, jonka Nebukadnessar toteutti, ja kansan vieminen pois Babyloniaan, olivat surullisia ja hirveitä asioita. Niin tapahtui, koska Jumalan kansan sydän oli kaukana Jumalasta, ja sen elämä arjessa oli todellisuudessa Jumalalle häpeäksi. Jumala on hyödyntänyt 10 käskyä ja kehottanut kyselijöitä tutkimaan niiden avulla itseään. Hän on käsittänyt erityisesti niitä käskyjä, jotka koskevat ihmisten keskinäisiä suhteita. Näin tehdessään Jumala on auttanut meitäkin näkemään, mikä on se areena, jolla uskoamme testataan. Se ei ole lopultakaan sitä, että muistamme suorittaa oikealla tavalla jokaisen seremonian, vaan se on sitä, että Herran palvelemisemme tuo ilon myös lähimmäisillemme. Jakeet 13 ja 14. Niin kuin he eivät kuunnelleet minua, kun minä kutsuin heitä, niin en minäkään kuunnellut, kun he vuorostaan huusivat minua avuksi, sanoi Herra Sebaot. Myrsky tuulena minä puhalsin heidät kansojen sekaan, joita he eivät ennestään tunteneet. Maa jäi autioksi heidän jälkeensä, niin ettei sinne kukaan edes poikennut. Näin he itse muuttivat ihanan maansa autiomaaksi. Pakkosiirtolaisuus oli ollut seurausta siitä, että ihmiset olivat arjen keskellä eläessään unohtaneet Jumalan tahdon. Mitä muuten arvelet Babyloniasta lähetettyjen juutalaisten seurakunnan lähettiläiden ajatelleen tästä vastauksesta, kun he olivat kysyneet, tuleeko heidän viettää jatkossa paastoa Jerusalemin hävityksen muistoksi? Mitä meidän siis tulee tehdä, kun tajuamme Jumalan lain valossa, että olemme monin tavoin lain rikkojia? Itse asiassa on jopa niin, että jos näkisimme itsemme siten kuin Jumala näkee meidät, emme kestäisi itseämme. Totuus olisi liian murskaava. Paavali opettaa galattalaiskirjeessä, mitä varten laki on annettu. Hän kirjoittaa. Mikä sitten on lain tarkoitus? Se säädettiin perästäpäin osoittamaan rikkomukset, kunnes tulisi se jälkeläinen, jota lupaus koski. Näin siis galattalaiskirjeen luvussa 3, jakeessa 19. Hieman myöhemmin, eli jakeessa 22, hän vielä jatkaa. Pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Lain tarkoituksena on auttaa meitä näkemään, millaisia me todellisuudessa olemme. Silloin ymmärrämme myös sen, että ainoa todellinen apu meille on se, että Jumala valmistaa meille pelastuksen. Ja sen hän on tehnyt antamalla ainoan poikansa kuolla puolestamme. Sakarjan aikalaiset eivät sitä tietenkään tienneet yhtä selvästi kuin me nyt. Kuitenkin heillekin oli annettu lupaukset tulevasta Messiaasta, joka täyttää kaiken lain. Näin hekin saattivat kääntää oikealla tavalla katsensa itsestään Jumalan lupauksiin ja elää niistä. Ja silloin, kun niin tapahtuu, silloin myös Jumalan palveluksen ulkoiset muodot asettuvat paikoilleen. Silloin ymmärretään, että Jumalan palvelus on lopultakin Jumalan suuruudesta iloitsemista. Jos joku tahtoo tehdä sen paastoten, hänellä olkoon siihen oikeus. Jos joku toinen tekee sen järjestämällä juhlaaterian, hän on aivan yhtä oikeassa. Ja jos joku kolmas on keksinyt iloita Jumalasta kertomalla hänelle sadun kolmesta karhusta, niin Jumala ottaa kyllä senkin lahjan mieli hyvin vastaan.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 8. lukua otsikolla Jumala on uskollinen. Pieni tyttö ei rukoillut sitä tavallista iltarukousta, joka oli yleensä tapana, koska hän ajatteli, että ehkä Jumala väsyy kuulemaan aina sitä samaa, ja niinpä hän meni peiton alle ja kertoi Jumalalle sadun kolmesta karhusta. Jukka sanoi, että luulenpa, että Jumala iloitsi sinä iltana. Ehkäpä tämä tyttö vaistosi, että rituaalissa, jossa sydän ei ole mukana ja joka siksi muuttuu pelkäksi ulkoiseksi toimitukseksi, on jotain vikaa. Uskon, että Jumala kuunteli sillä kertaa mielellään sadun kolmesta karhusta. Siinä oli lopultakin kysymys rakkauden osoittamisesta Jumalalle. Jos sitä voi osoittaa kertomalla Jumalalle sadun, niin silloin se siinä tilanteessa on paras seremonia. Tässäpä paljon meillekin mietittävää. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Rakastetaan Herraa, meidän Jumalamme, kaikesta sydämestämme, kaikesta sielustamme ja kaikesta mielestämme ja tehdään siihen sopivia tekoja tänäänkin. Hei hei!

Juekas mi suhta unnitai äänet. Suhtu kulla olma luntui. Suhtu ja muori ainit vaikka makkaras haamis. Ja ikon nome tässä maatte olta merkka. Vuostas, ko suhta te mi sahtit villisti perkasi. Mi sahtit mai saarittit min laamu tsesanion ja min lahtivuujen. Ja nuppivas, mutta suhtu sahtaa, että mai min iätsemät vastaa. Nuot mi hava tahti tai skainet iätsemät juonu lahkai. Mi sahtit olta merkka tehti reageerit ääntömin ja saa tahtimin. Tämä sahtavas taet, että mi kessarit eeret iäräin ja shoddat passiva. Mi shoddat nautalasat ja balakäts ja luoppas posjuduvat. Tekas tilas voi sahtit mi oivillit, että missä voikat vuotta suhtat ja mi jät häälit attit antakassi. Mi deu jutsat tämän lahkai. Just tällä tien lahkai te muun kolkessaan aipas eret iäjän. Ja de ojt era tak maita jo dajit. Mi torvastat askelmastin vuotti ja navda chattan. Mavsam jordat ilja kuhkin eret. Mi en jorka fallet tai erai muutta ämpo västalastit jaska fuodas. Mi et a mai mi refti med det kalkasemi takat. Mut aalut soikö nuppi. Tähviä kievaat mai määrit mehtum vuoda taeltai erai vasta. Okta era vuokki lää taakkat iäjäs nu unnin ja hetjon, at era färdit teo arpmihit min patjeli. Tiekas lähti vuokki lää mai vahallas ja suttulas. Ja ei kun mättä häppi suhtus. Suhteen muodin sahtaa mai saada positiivalaitsan. Tänä kun tässä sahtaa lät vähkin, vaihtit potjil hehti osai ja vasta haui. Ja suot vaikka mähtun voida vasta ja tien lahkai olet iets mihtumeri. Tolle suhtu afkalas. Ta sahtala mai afkalas ohta valasta likosan suhta. Tolle sun rajusta ja nähtse vel puerevo kilvalit. Muhtumme sahta le suhtu puere suutnikin toutel sortjuvun ja le heijus mielalas. Tällä on teo nähtävä välti puolivuot otsvasta tuo iets jällimä potjil. Muuttu vaikka kauniit autamuunit suhtus ja muodismai. Te lihkäällä suhtu täyjäs tuoda kiksin ja vähtisvuotan. Muuttu nuppi lahkaa, että ei lähtatke puolivuot, jos suhtu uolat vaille olmus. Itäli saatsi maitike parketaine osin olmu jällimis. Ja kukkin ere ahtanossat. Ja ohpa taina, kun fas sullastas tilalas vuotavas pohta. Ta puhermus lää jo suhtulä suvasta tai jo sin vasta kiela suhtata miin. Ja te sahte hälystytän piirre, tien lahkai chauvdit ashi. Tala puheri jos miin nie sahtit sikki toltsimis suhtu toltui ja kuulahalat taikun kiela miin suhtadan. Mut jos mii lät suhtaan muhtun vasta ja et tuosta toutstitaan. Te tahilja puhere. Ja lämoje, vaan tässä popiessat tai suhtu toutuin edet. Ota mehkä tihti, jos porka saisi okta parikilla suhtaan, ietsis porka altai. Ja ei tuosta tämän toutstit ja ikki piesa edettän lossa suhtu toutus. Ja teekos on puhta röktu, te sahtan ukevat, että iemet ja maan asiat killa tai suhtu toutuen, vaan voilekään porko sais. Tollella suhtu toutut aipas postu genio alte, ja tässä aipas heivimähtuun, kun viihämme asiat killat. Mut iära vielä vuotta lää, että ta parki sahta asiat maihti mähtum ja kerta mähtum, ja ei tahkilät puerra. Ja tähpähuva, että onmus muhtumin kähtsällä vajalta ahti suhtu tauttui. Mutti oktiva säätte päälle siihkaset eri tiekkäys jäkkäis tauttui. Mutta se onkin kuhki äikä pohtiil kähtsällä vajalta ahti suhtu tauttui. Se on sähtä kiksasjuvat jäspäti kähtsän voinnon.
Ja i dag meldte jeg spurte, må jeg ikke bo i. Vi sagt, det må jeg sukte et ipmirala. I den dittige galate, minst jeg var ikke fått at jeg bare agges i valget ipmira. Måtte vi sukte like ipmili. Da sagt at jeg bare var kommet i båtsatt her gjort. Da er min masse, min lamutjei, da er det råsutt, da heit min låsamorasi. Da er jeg sikker hvor det gifter min båte eikebyrra. Vi kunne fast en på den samme som man gjør med Alkemet, men jeg vet det må vel, men Susanne, etter Elensar Sandekmon Laulopak.

Moik olekat mi tohka, ku kora suhtu kivsida min. Mi pervas toodstit, ate millä suhtan. No millä hion omadas outalis. Tahille puerde kähtsele tsiade suhtu toutui. Tän kutat ihtit juonu lahkai fas mongi häikä. Ta vetja mai ate mi tarpsatte, vähäs vihki iäräin häälysti tai toutui pirsa. Ja det sahti råkadat ippmili ja bitte su outi min egemä suhtu doktui. Råkadallat att mi galka painat Jesus mielä lähin. Råkadallat att mi aidjust halu oddit antakassi. Tällä tarpeeksas fuomaset att det dat on muskian ala mi ljärt muora huvan. Sulla mai siunet on ippmilis. Sulla mai samma arvo kuin erajun. Kun minä toivottavasti, että minä kohdan suhtu toivottavasti, että minä fäätti tuodas välttämään ja rajoitusti, että minä suhtan ja johtelisivat. Minä olen muuttelut, että minä suhtan. Ja semmas parkataan patjeli, että villis perkasi tai että unohis sääni nuppäi. Minä saati toivottavasti, että minä suhtan nuppäi, kyllä taakkaan tai että Tahtien vastut mi vasta, mutta emme kalkaa saimaa ja päällikkiit, siin man jalla ja pirkimähtom siljät. Muutama luok, ahti ku onmasla suhtan, teillä puolella ahti mi tiedihät, tai posihät tallana iäkymä touttui suvasta, ken ole millä suhtan. Mutta okta touttu psykologa muisteli iät svaasansa tämän lahkaan, ja tjuja ofta reivi missu sleih. Ja da tjöttsi tämän lakkai. Komu nuora mus välja suhtai, tes on läivi tjöttsästi stuolu ja pevti, et ni kohtsui ate tie lei suu vuhki, pies eri suu kora suhtus. Tällas on kolme kvektiai. Ja son tjöttsään stuolu ja pevti, ja son sahtamai tjöttsä pussa, iemide puot, maila suu loksis. Tieli tämän reivas. Nu mun tottien tämän optiprogrammas. De sahta ahti mi muorahuva kummis la siskalas sivalasvuota. Dovd hietsimän aja häppmin. Dovd tiili tai ellimä ulmi häppmin. Dovd hietsimät betalan olla mehtun varitamusa kietsil tai iätsä rahtsat välikis iästouttuin. Ja tallella täällä stakat juo aitut tai vattisvoen, vaan piirremillät namatas. Jos millät väsien tuoli vanhuskis mehtun vuola, pavtsa kohtin sääni tai jo pahastoui. Te tällä luntulas, että mi tuota suhtu, tuota muuri. Tällä kaikki me juuju, että vanhuskis mehtun vuola, mitä tohkuun, ja kirkitaan. Kun tahlää tohkujuvun, te kalka mii addit antakassi. Ja tahlää mai piipäle kielikan julkotossa meiltä. Ja sä eskiytis pohti härrämin kielikari tai äsi tämän lahkai. Pohtet, tohkut mii suopamussa selkää härrää. Ja ne perhemi muistit. Då här lätta suhtu doutu mulla ippmisäni vastaa, mille suuttu. Mut jos mi et stivre suhtu doutui. Te sahta tohet min sääni ja dogui pokti suhturastaui. Ja jos min suhtu doutu tohet, otte mi annake suhtudat, te tapsa mi tai sääni, mai mi loka Jesajas, vuotskapitel 25. Millä me taas outras vuosi tämän tjallapäikkismillinä puhut tohkumi suopumussa selkähärrä. Ja te luoppa Jesajas tämän viossas. Justin suhtut lähtee pyrpys. Te ta kalki shattat velkatin nuku muotta. Jos täällä röksatat nuku skarlagen. Te ta kalki shattat velkatin nuku ullut. Tätä lähe antakassi adjumme veilasvuotta.
Ja det sa han mig lovat åttna diakoni kvarta programma. Ja mig kolla vela sanna hippmil ala bian dolfo. Ja hej vi på det stenja lovat. Ja mig kemik och skola sjolmot att det missla vela svåta bit båt min tar på hippmil. Och det är sådana lovbien verkligt min. Den salma laulu på Berit Alette Antia, Berit Anne Tretteskog.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, millaista paastoa Jumala haluaa. Entä kenelle neljäs käsky oli alun perin erityisesti tarkoitettu? Ja millainen oikeastaan on oikea sydämen asenne? Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 7. luku, jakeet 8-14, eli luku loppuun, otsikolla Satu kolmesta karhusta.
1: Viime kerralla ryhdyimme tutkimaan, mitä Herra vastasi Sakarian välityksellä ihmisille, jotka tahtoivat tietää, tuleeko heidän jatkaa tiettyjen paastopäivien viettämistä. Suoran vastauksen sijasta Jumala alkoi paljastaa kysyjien syntiä. Mistä syystä he ylipäätään olivat paastonneet? Olivatko he tehneet sen rakkaudesta Herraan vai kenties jostakin aivan muusta syystä? Viime kerralla pohdimmekin jo sitä, mitä nämä muut syyt saattoivat pitää sisällään. Kysymys saattoi olla halusta pyrkiä painostamaan Jumalaa tiettyyn suuntaan, esimerkiksi. Viime kerralla kävi ilmi myös se, että ennen pakkosiirtolaisuuteen joutumista Israelin kansa oli kyllä huolellisesti pitänyt kiinni kaikista vaadittavista Jumalan palvelusmuodoista, mutta siitä huolimatta he olivat joutuneet pakkosiirtolaisuuteen. Miksi niin oli käynyt? Jumala vastasi kysymykseen Sakarian kirjan luvussa 7 ja kesä 7 muistuttamalla kansansa profeetoista, jotka hän oli lähettänyt kansan keskuuteen. Profeetat olivat kehottaneet kansaa luopumaan vääryyksistä ja etsimään elämässään Jumalan tahtoa. Siihen kansa ei ollut kuitenkaan suostunut. Siksi oli käynyt niin kuin oli käynyt. Temppeli oli tuhottu ja kansa viety pakkosiirtolaisuuteen. Näin ihmiset, jotka olivat kysyneet paastoamisesta, joutuivat kunnolla pohtimaan motiivejaan. Tälläkin kerralla jatkamme vielä Jumalan palvelusteeman äärellä ja pohdimme muun muassa rituaalien merkitystä Jumalan ihmisen elämässä. Ennen kuin Sakaria palaa siihen teemaan, hän välittää meille Herran sana siitä, mitä edellä mainitut profeetat olivat julistaneet. Luen Sakarian kirjasta luvusta 7, jakeet 8-10. Sakarialle tuli tämä Herran sana. Näin sanoo Herra Sebaot. Tuomitkaa oikein, osoittakaa toinen toiselleen hyvyyttä ja laupeutta. Leskiä ja orpoa, muukalaista ja köyhää, älkää sortako. Älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne. Aluksi on jälleen syytä muistuttaa siitä, että Sakaria ei jakele omia mielipiteitään. Hän on vain välittäjänä Herran ja kansan välillä. Profeetalle tuli Herran sana, jonka tämä välitti edelleen. Paastokysymyksen esittäjät saavat Herralta varsin kohtikäyvän vastauksen. Tuomitkaa oikein, osoittakaa toinen toisellenne hyvyyttä ja laupeutta. Hyvin samanlaisen viestin oli tuonut aikoinaan esiin myös profeetta Jesaja. Paastosta hän opettaa erityisesti kirjansa luvussa 58. Sen jakeista 3-8 on luettavissa jotakin hyvin paljastavaa. Jakeet alkavat kansan kysymyksellä ja jatkuvat Herran antamalla vastauksella. Miksi sinet huomaa, kuinka me paastoamme? Etkö näe, kuinka me kuritamme itseämme? Näin kyllä. Paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne. Te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne. Riitaa ja katkeruutta teidän paastonne tuottaa, raakoja nyrkin iskuja. Te ette enää pidä sellaista paastoa, joka kantaa rukoukset taivaisiin. Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää? Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko. Pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa. Sitäkö te kutsutte paastoksi, Herran mielenmukaiseksi päiväksi? Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman kun hänet näet, etkö karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamun koi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkko.

Siinä pastossa, josta Jerusalemiin saapuneet kyselijät tiedustelivat, oli siis nimenomaan kysymys Jumalan palvelemiseksi tarkoitetusta ulkoisesta muodosta eli rituaalista. Jumala siis sanoi, että ulkoiset rituaalit kääntyvät ihmistä vastaan, jos sydämen asenne on väärä. Silloin ne ovat suorastaan väärin. Sama viestiä oli tuonut esiin myös Jesaja jo aivan kirjansa alkujakeissa. Hän jyräyttää Herran viestin kansalleen seuraavin sanoin, luvussa 1, alkaen jakeesta 11. Mitä minä kostun teidän ainaisista uhreistanne, sanoo Herra. Olen saanut kyllikseni polttouhreista, pässeistä ja syöttiläiden rasvasta. Ei minua miellytään vuohien, ei mullien eikä karitsojen veri. Kuka teitä on käskenyt niitä tuomaan ja tungeksimaan minun esipihoillani, kun tulette kasvojen eteen? Lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne, minä inhoan niiden savua. Uusikuu ja sapatti, kokoukset ja juhlat. Minä en siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne. Teidän uudenkuun menonne ja juhlapäivänne, minä vihaan niitä. Niistä on tullut minulle taakka, jota olen väsynyt kantamaan. Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat. Peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppu pahoista töistänne, ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa, opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorrettua, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Näin siis Jesaja luvussa 1. Näin Jumala kohdistaa sekä Jesajan että Sakarian välityksellä paljastavan valonsa myös meihin. Millä mielellä me osallistumme Jumalan palveluksiin? Ovatko ne meillekin vain oman tunnon savuverhoa, jonka suojassa voimme ilman tunnon tuskia eri tavoin vahingoittaa ja pettää lähimmäisiämme? Meitä ehkä helpottaa ymmärtämään sekä Jesajan että Sakarian viesti, jos palautamme mieleemme 10 käskyä. Käskyt 1, 2 ja 3 koskettavat ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta. Seuraava käsky on silta, joka käsittelee ihmisen suhdetta omiin vanhempiinsa. Nykyään ajattelemme, että 4. eli vanhempien kunnioittamiseen liittyvä käsky olisi annettu ennen muuta perheen pienimmille. Mutta alun perin se kyllä annettiin erityisesti aikuisille miehille, joiden tehtäväksi tuli perheen elättäminen sen jälkeen, kun heidän omat vanhempansa alkoivat menettää voimiaan. Silloin vanhempien kunnioittaminen tarkoitti sitä, että niistäkin ihmisistä, jotka eivät enää kyenneet huolehtimaan itsestään, pidettiin loppuun saakka huolta. Mutta tietenkin 4. käskyä voidaan soveltaa myös lapsiin. Pienenä lapsi katsoo vanhempiinsa ja näkee heidät lähes Jumalan kaltaisina. Ja niin Jumala epäilemättä asian on tarkoittanutkin. Lapsi oppii turvautumaan vanhempiinsa sekä tottelemaan että kunnioittamaan heitä, jotta he oppisivat noudattamaan yhteiskunnan edellyttämiä sääntöjä. Lisäksi vanhempien kunnioittaminen auttaa ihmistä myös Jumalan tahdon noudattamisessa. Näin 4. käsky toimii monessakin mielessä siltana turvalliseen elämään ihmiselle. 6 jäljelle jäänyttä käskyä kertovat Jumalan tahdosta elässämme lähimmäistemme keskelle. Sakarian välittämässä profetian sanassa sanottiin, näin sanoo Herra Sebaot, tuomitkaa oikein. Se tarkoittaa, älkää antako väärää todistusta. Kehotus, osoittakaa toinen toiselleen hyvyyttä ja laupeutta, tarkoittaa, ettei pidä varastaa

0: valehdella eikä tavoitella toisen omaa. Samaan suuntaan osoittaa myös käsky, leskeä ja orpoa, muukalaista ja köyhää, älkää sortako. Sanat, älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne, pitävät sisällään oikeastaan kaiken sen, mitä kuudessa jälkimmäisessä käskyssä edellytetään. Myöhemmin Herra Jeesus vielä terävöitti käskyjä sanomalla, että jos ihminen vihaa veljeään, hän on syypää murhaan. Jumala sanoi, että vaikka israelilaiset noudattivatkin tiettyinä juhlapäivinä rituaaleja kaikkien säädösten mukaisesti, niin olennaisempaa on pohtia, mitä he tekevät muina päivinä. Ja silloin, kun elämä arjessa ja juhlassa erosi toisistaan kuin yö päivästä, on helppo ymmärtää, miksi Jesajakin sanoi, lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne, minä inhoan niiden savua. Ja 11. Näin minä sanoin teidän isillenne, mutta he kieltäytyivät kuuntelemasta, käänsivät selkänsä ja olivat kuin kuuroja. Jesaja oli osoittanut sanansa niille isille, joista Herra tässä puhuu. Pakkosiirtolaisuudesta palaneet Sakarian aikalaiset tiesivät, etteivät isät olleet Jumalan kehotuksista piitanneet. Nämä sanat ovat siis epäilemättä kuulostaneet Babyloniasta palanneen kansan korvissa todella kovilta. Heidän oli pakko pohtia, miten he itse suhtautuisivat Herran sanaan. Luulenpa, että miehet, jotka käsitykseni mukaan oli lähetetty aina Babyloniasta asti kysymään, miten tulee vastaisuudessa toimia Jerusalemin temppelin hävitykseen liittyvien paastopäivien suhteen, eivät ole odottaneet aivan tällaista vastausta. Heille olisi riittänyt vastaukseksi pelkkä kyllä tai ei. Mutta nyt he joutuivatkin ottamaan koko elämänsä tarkastelun kohteeksi. Elävän Jumalan palvelemisessa ei ole milloinkaan ollut kysymys pelkkien ulkoisten tapojen noudattamisesta. Jos sydän ei ole mukana, kauneimmaltakin näyttävät seremoniat ovat turhia. Tämä pitää paikkansa edelleenkin. Uskonnollisen rituaalin suorittamisesta ei ole mitään hyötyä, jos sydämemme asenne ei ole oikea. Sillä tavoin toimimalla pääsee korkeintaan vain mukaan siihen joukkoon, jota Herra Jeesus nimitti tekopyhiksi. Heistä vapahti ja sanoi, että he ovat valkaisseet maljan ulkopuolen, vaikka se on sisältä täynnä myrkkyä. Matteuksen evankeliumin luvusta 23, jakeesta 25 ja 26 voimme lukea hänen voimakkaat sanansa. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä? Riistoa ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä. Muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi. Tiedätkö, että Jumalalle ei ole mikään yllätys tietää, että meissä elää halu näyttää ulospäin paremmilta ja onnistuneemmilta kuin mitä me todellisuudessa olemme. Hän tietää, millaisia me olemme. Siksi hän lähetti ainoan poikansa maailmaan kantamaan myös meidän tekopyhyyden syntimme. Ja juuri siitä syystä, että senkin synnin vapahtajamme on sovittanut, meidän ei enää tarvitse alkaa korottaa itseämme toisten ihmisten taikka Jumalan silmissä. Meidät on sovitettu, vaikka emme kyenneetkään mallikelpoiseen elämään. Miksi minun on niin vaikea hyväksyä tätä vapauttavaa totuutta? Miksi kaikesta huolimatta tahdon ihmistenkin osoittavan minulle suosiota minun hengellisyydestäni? Rakastanko siis lopulta ulkoista suorittamistani enemmän kuin häntä, joka on vuodattanut verensä ristillä syntieni sovittamiseksi. Olet ehkä kuullutkin nuoresta miehestä, joka rakastuu kalustettuun asuntoon ja menee naimisiin sähköhellan, jääkaapin, pölynimurin ja lattialuutun kanssa. Kaikkien niiden kanssa voidaan kyllä askaroida, mutta ei se kovin mielekkäältä rakastamiselta tunnu. Siitä kuitenkin ulkoisen kuvan kiilottamisessa on perimmiltään kysymys. Ehkäpä on niin, että kun tajuamme, mitä kaikkea törkyä sisimmässämme on, koetamme keinolla millä hyvänsä rakentaa mitat täyttävää ulkokuorta. Silloin on todellakin helppoa rakastua vaikkapa tiskirättiin. Mutta mitä se on elävän vapahtajan tuntemisen rinnalla? Hän tietää kaiken, mitä sydämessämme on. Ja sitä huolimatta hän rakasti meitä ja suostui kuolemaankin puolestamme. Herran Jeesuksen ristintyön ihmettely vapauttaa lopultakin kohdistamaan rakkauden hänelle, jolle se kuuluukin. Tässä asiassa eräs pikku tyttö tulee meille hyväksi avuksi. Hänen vanhemmillaan oli vieraita, ja niinpä he lähettivät tytön vuoteeseen normaalia aikaisemmin. Äiti neuvoi tytärtään sanomalla, että kyllähän tämä osaisi itsekin riisua vaatteet, laittaa yöpuvun päälle ja rukoida iltarukouksen. Sitten aamulla äiti kysyi tytöltä, miten ilta-askareet olivat sujuneet. Ihan hyvin, oli vastaus. Luitko rukouksesi? No, tavallaan. Miten niin tavallaan? Pikkutyttö selitti. Ajoin aluksi lukea sen rukouksen, joka aina luetaan, mutta ajattelin, että ehkä Jumala väsyy kuulemaan aina sitä samaa. Niin menin peiton alle ja kerroin hänelle sadun kolmesta karhusta. Tiedätkö mitä? Luulen, että Jumala iloitsi sinä iltana. Ehkäpä pikkutyttö vaistosi, että rituaalissa, jossa sydän ei ole mukana ja joka siksi muuttuu pelkäksi ulkoiseksi toimitukseksi, on jotakin vikaa. Uskon, että Jumala kuunteli sillä kertaa mielellään sadun kolmesta karhusta. Siinä oli lopultakin kysymys rakkauden osoittamisesta Jumalalle. Jos sitä voi osoittaa kertomalla hänelle sadun, niin silloin se on siinä tilanteessa paras seremonia. Toki me tiedämme, ettei yksikään seurakunta voi välttyä siltä, että sen kokoontumisiin muodostuu tietty rituaali. Se on tarpeellista jo senkin vuoksi, että paikalle tuolivien ihmisten on hyvä tietää, mitä suunnilleen seuraavaksi tapahtuu. Edellä olemme kuitenkin jo havainneet, etteivät ongelmana ole itse rituaalit, vaan se, onko sydämemme mukana siinä, mitä tapahtuu. Raamattu paljastaa, että jossakin vaiheessa israelaisille kävi niin, että Jumalan itsensä laatimat rituaalit muuttuivat heille vain ulkoisiksi menoiksi, joten avulla he kuvittelivat voivansa saavuttaa Jumalan mielisuosion. Siinä vaiheessa, kun niin tapahtui, sinänsä oikeista ulkoisista menoista tulikin heille ansa. Rakkaussuhde oli vaihtunut savuavasta uunista tai lattialuutusta huolehtimiseen. Ennen pakkosiirtolaisuutta Jumala tuomitsi Jerusalemin, kun sen asukkaiden sydän oli kaukana hänestä, vaikka he noudattivatkin säädettyjä rituaaleja. Edellä viittaamassa jakeessa 7 Jumala sanoi näiden ihmisten jälkeläisille näin. Ettekö muista niitä sanoja, jotka aikaisemmat profeetat minun käskystäni julistivat silloin, kun Jerusalemissa ja sen ympäristön kaupungeissa vielä asuttiin turvassa, ja kun myös Negev ja läntiset kukkulat olivat asuttuja. Jumala muistutti, että kansa oli kyllä noudattanut oikeita rituaaleja ennen pakkosiirtolaisuuttakin, mutta kuitenkin se lähetettiin Babyloniaan. Miksi niin kävi? Me taidamme tietää jo vastauksen. Rituaalit eivät olleet siihen syynä, vaan se, että heidän sydämensä asenne oli väärä. Se paljastui siitä, miten ihmiset elivät lähimmäistensä keskuudessa. Se oli ollut Israelin kansan ongelma ennen pakkosiirtolaisuutta. Mutta tärkein kysymys tietenkin kuului, oliko se ongelmana myös nyt, kun pakkosiirtolaisuus oli päättynyt. Näin Jumalan sanan valonheitin kohdistui pakkosiirtolaisuudesta palanneisiin, vaikka Herra näennäisesti tarkastelikin vain heidän esi-isiänsä edesottamuksia. Sakarian aikalaistenkin elämää peilataan 10 käskyn valossa. Olemme nähneet, että tarkastelu aloitettiin niiden käskyjen avulla, jotka koskevat ihmisten välistä elämää. Miten he käyttäytyivät työssä, yhteiskunnassa ja kotona. Jäi 12. Isänne kovettivat sydämensä timantin koviksi, ja niin he eivät ottaneet vastaan käskyjäni, eivätkä mitään siitä, mitä minä, Herra Sebaot, olin henkeni voimalla puhunut heille aikaisempien profeettojen välityksellä. Sen vuoksi minä, Herra Sebaot, vihastuin heihin. Jerusalemin tuho, jonka Nebukadnessar toteutti, ja kansan vieminen pois Babyloniaan, olivat surullisia ja hirveitä asioita. Niin tapahtui, koska Jumalan kansan sydän oli kaukana Jumalasta, ja sen elämä arjessa oli todellisuudessa Jumalalle häpeäksi. Jumala on hyödyntänyt 10 käskyä ja kehottanut kyselijöitä tutkimaan niiden avulla itseään. Hän on käsittellyt erityisesti niitä käskyjä, jotka koskevat ihmisten keskinäisiä suhteita. Näin tehdessään Jumala on auttanut meitäkin näkemään, mikä on se areena, jolla uskoamme testataan. Se ei ole lopultakaan sitä, että muistamme suorittaa oikealla tavalla jokaisen seremonian, vaan se on sitä, että Herran palvelemisemme tuo ilon myös lähimmäisillemme. Jakeet 13 ja 14. Niin kuin he eivät kuunnelleet minua, kun minä kutsuin heitä, niin en minäkään kuunnellut, kun he vuorostaan huusivat minua avuksi, sanoi Herra Sebaot. Myrsky tuulena minä puhalsin heidät kansujen sekaan, joita he eivät ennestään tunteneet. Maa jäi autioksi heidän jälkeensä, niin ettei sinne kukaan edes poikennut. Näin he itse muuttivat ihanon maansa autiomaaksi. Pakkosiirtolaisuus oli ollut seurausta siitä, että ihmiset olivat arjen keskellä eläessään unohtaneet Jumalan tahdon. Mitä muuten arvelet Babyloniasta lähetettyjen juutalaisten seurakunnan lähettiläiden ajatelleen tästä vastauksesta, kun he olivat kysyneet, tuleeko heidän viettää jatkossa paastoa Jerusalemin hävityksen muistoksi? Mitä meidän siis tulee tehdä, kun tajuamme Jumalan lain valossa, että olemme monin tavoin lain rikkojia? Itse asiassa on jopa niin, että jos näkisimme itsemme siten kuin Jumala näkee meidät, emme kestäisi itseämme. Totuus olisi liian murskaava. Paavali opettaa galattalaiskirjeessä, mitä varten laki on annettu. Hän kirjoittaa. Mikä sitten on lain tarkoitus? Se säädettiin perästäpäin osoittamaan rikkomukset, kunnes tulisi se jälkeläinen, jota lupaus koski. Näin siis galattalaiskirjeen luvussa 3, jakeessa 19. Hieman myöhemmin, eli jakeessa 22, hän vielä jatkaa. Pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Lain tarkoituksena on auttaa meitä näkemään, millaisia me todellisuudessa olemme. Silloin ymmärrämme myös sen, että ainoa todellinen apu meille on se, että Jumala valmistaa meille pelastuksen. Ja sen hän on tehnyt antamalla ainoan poikansa kuolla puolestamme. Sakarjan aikalaiset eivät sitä tietenkään tienneet yhtä selvästi kuin me nyt. Kuitenkin heillekin oli annettu lupaukset tulevasta Messiaasta, joka täyttää kaiken lain. Näin hekin saattoivat kääntää oikealla tavalla katsensa itsestään Jumalan lupauksiin ja elää niistä. Ja silloin, kun niin tapahtuu, silloin myös Jumalan palveluksen ulkoiset muodot asettuvat paikoilleen. Silloin ymmärretään, että Jumalan palvelus on lopultakin Jumalan suuruudesta iloitsemista. Jos joku tahtoo tehdä sen paastoten, hänellä olkoon siihen oikeus. Jos joku toinen tekee sen järjestämällä juhlaaterian, hän on aivan yhtä oikeassa. Ja jos joku kolmas on keksinyt iloita Jumalasta kertomalla hänelle sadun kolmesta karhusta, niin Jumala ottaa kyllä senkin lahjan mieli hyvin vastaan.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 8. lukua otsikolla Jumala on uskollinen. Pieni tyttö ei rukoillut sitä tavallista iltarukousta, joka oli yleensä tapana, koska hän ajatteli, että ehkä Jumala väsyy kuulemaan aina sitä samaa, ja niinpä hän meni peiton alle ja kertoi Jumalalle sadun kolmesta karhusta. Jukka sanoi, että luulenpa, että Jumala iloitsi sinä iltana. Ehkäpä tämä tyttö vaistosi, että rituaalissa, jossa sydän ei ole mukana ja joka siksi muuttuu pelkäksi ulkoiseksi toimitukseksi, on jotain vikaa. Uskon, että Jumala kuunteli sillä kertaa mielellään sadun kolmesta karhusta. Siinä oli lopultakin kysymys rakkauden osoittamisesta Jumalalle. Jos sitä voi osoittaa kertomalla Jumalalle sadun, niin silloin se siinä tilanteessa on paras seremonia. Tässäpä paljon meillekin mietittävää. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Rakastetaan Herraa, meidän Jumalamme, kaikesta sydämestämme, kaikesta sielustamme ja kaikesta mielestämme ja tehdään siihen sopivia tekoja tänäänkin. Hei hei!

Vessaika ärkevis rohkos. Mun aikun raami vihtuu Herra, mu ihmilän oba mu vaimustan, ja mun aikun kuhne jahti tu naama, aga lahtsat. Täällä vitsui mun salmaikirjissä kahtsiloi kuudat salmas, kuekten bloga versas. Voi ainas täällä hui pueri kiihti tu mu ihmilän, kuhtela harmukas ja vaimulaadis, kuhkis kertavas ja rikkis arkalmasti muhti ja tuohtavuhti. Tällä hui puerre vaimus toutat, ahti mille tuutnyo puhe kiihtivas vuoda velkulast. Tällä hui puerre ahti haivifal tuutnyo puhe kuutni ja tjoitjo tuu muoda jout, tämän velkulas vuodas tuutnyo ja ahpas takkupokte tout tuut selk mehtuun puerre vuoda ja vaimulaadis vuoda. Tuoda ei tuu puerre vuotta ja vaimulaadis vuotta, ja selk mehtun stuoris, ja mi toude ja arvidi taantusi pihtaimelta. Maita ei opna päivillä tuu armu, joka min pahkili. Ja jos mun in hainan tän, inke toutan tän nukku mun lyhtsun mahtan. Jos mun in lähollasi kehtsalan mun pestän laadis muodui. Voi, te da tuoda ille tuu siiva rahkis armukas ihmilän ja ahtsajan. Muhto aipas mu ejan siiva, mu loihkas vuoda, mu slietas vuoda, mu joskis vuoda, mu kalmas vuoda, mu laihkodaga ja mu ehpe osku siiva. Antakasi attasi munjetaan ihmilän ja ahtajan. Antakasi attasi munje, Kristus Jeesus siste. Puhmai munnan tämän päivä tohtjan ja rihkun tuvasta. Lehkusta juurtegi anistumi saani tai takuikun. Ja ohpo hyvts ton esmu kiihtit. Ella hyvts ton esmu touttu siis adam, mai munlän tutni velkulas. Piesi ton estan ehkidis pohtus kiihtus laula mu sielu sisa. Te oskun mun maitai ahte ton tyftahtu armukas vuoda tjuovuh mu oadvin satjasan. Ja piiras tahta mu. Iia seunja huolasiste, ja varjella muu pahas eiret, ja puri seunida muu odvima ja vuonjadusa Jeesusan ammi. Amen. Ahtsemin, ton kuhtile halmis, pasu huvustu namma, pohtustu riika, shaddustu tahtu, mu halmis nu maittai etnan alta. Ja ahti mikkiitä oknemin päivällä slaibamet, ja ahti mikkiitä min suttuidam handakassi. Nuhku maittai mii antakassi addi min velkulatsei lasamet. Ja alle tolvu min kehtelusei sisa, muhtu pästi min pahaa seiret. Tosku tuule riika, faamu ja kuunni, agalas vuhti, amen. Herra, puuli syyni lyhtsmiin ja varje lyhtsmiin. Herra, tiftasi tu muoduita tjouk min pahkili ja lyhtsmikkiitä armukas. Herra, paie lyhtsu tjalmiita minala. Ja ahtaa se mikkiitä agalas raafi. Amen.

0: ਕਰਦਾ ਨੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਕਰ ਲਿਫਟੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਉਸ਼ਕੀ ਮੋਟੇ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਵਿਆਹ ਜੇ ਘਿਰ ਟੱਕ ਵਾਸਤੇ ਐ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਾਂ ਹਵਾ ਛੂਹੀ ਸੁੱਟ ਕੋਈ ਚੂਰ ਰਹਿ ਸੋ ਫਿਰ ਅਨਫੋਲਤੀ ਅਤੇ ਵੀ ਫਲਾਰ ਇੱਕ ਫੱਤ ਕਿਤਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਫੈਲ ਸੋ ਮਸੇ Tällä nyt siihen jäntä helmiä saa, niin sen se on tyyppinen leivende kutsuus. Niin jättää helmiä, niin liivetti loppuun. Jän mä et mi saa niin hakaa hemmin jopa jälkeen. Yhtyn kutsuus leivetti itse. Tässä kun ikmillä kohtaa antaa visot nyt siihen, että kyllä se on jiros asti. Tahan tämäkin jälmiä peivit, hekka. Det gud som ger oss levetaget. Det är ju så i lyftet nu. Jag vill lyfta på högtäcket där. Visst det hade inte hade varit flykt så hade det inte varit nu av oss här. Jag kan lyfta på alla gamla packen till att säga ki. Vilket hade levt heller över en mer än cirka 7 år. Det här är lyfta på ett av min älg eller en på förra sämpon. Djävulen hade inte gett lov till oss att leva längre, äldre. Ja, det lär sig alla, står det i skriften. Och det mina, hos mina majtar alla i oss, mina gudsnåd är vi också nu här. Ja, min älgen bär vi tar masset om levetaget i vår finner. Lohpalle maitta lahkaa johtajuuksessa. Tämä nuorra ja puori. Tämä on ongelma ja tamme. Emme tiedä, että päivien en haavallis viettikin, vaan taakin on kangen. Ja tänne lohkakin on jorokka lehti, että se tehtäisi. Johonkin päiviä, minä kuului. Tämä on siihen, on vähän terveä taakki kyllä. Vännon. Joulukalikkis. Eere suttuus. Tasko varkkaa suttuun jälla. At naat lyyker. Synten. Ja tälle ikmi saa niitä tuohta vuotta. Kyllä suurea ju saaneet. Ei nähä tinkin ikmin mikkiä saa niitä. Ja voi jokaa kyllä tuuri tilot. Kun me katkaamme hellit. Varra sämpun. Ja parisin. Et no kyllä laanera tis kyllä leivän. Varra sämpun kun sieltä jäki. Et älteleen syvuus. Tätä tiiä pahas perkalassa. Me lyhtsytik tänne hellit. Ja onnes jäävlen hän artikin. Millä viskyn leivä. No kun mun jahkan tälle johkeas lehmaskal vähän pahtistu ällimis. Siksi on jäi turva vettä, että noin harat. No noin vanskili liivisit. Ei kohta ei ville, kun lehmasen suukarat. Ja halle taakera rikki verso lyyt. Tälle seunis merkkaat. Mä olen säivotan tämän minä älimä pakkeli. Tän on svartte skotter och möske som har flyget. Tås och overot. Ikke oro täivä med sig kosake. Om man ikke finner vägen till någon. Oro pohtia kun pira kintin jo seuknia sain. Ja märken man on alltid stängt i mörker runt om mig, pirra mot. Jag har lärt mig äldens, lika människans liv. Jag har lärt oss ut om i dagar igen av den synden som gör detta. Det fanns kärrakala, jag lukta så uttäcker i mig, kan ju jord. Den onde djävulen som icke vill att någon skulle komma till fatet och få evig liv. Jesus on nami, vi pitkä hikmil haltu, jo vi sätter alltid Guds händer. Herra hikmil on malla sahti, tu rahkis varmi Jesus Kristus selka. Kuhtu tuolla musani ison kalkoit, niin jahmi ma kalatsa, vi rohkaa tuolla tuus. Tadi meldä kun tuonne tiktammin pohti tupassi sana, servulle suhti. Vai tuon tuolla attasi tupassi voinne. Min vaimuite, vai min mahtasimme te tuolla tusani ja opa vaimustemme torvasti tamalaan. Ja kasku ja mimme jäsi hirsitemme tam pohteahte. Ja mikalka vaik niitte. Ja mimme akalla chatu rahkis partni Jeesus Kristus. Min herramme tihte kuhte tunnella ja raadze passi voi nokta vuoda sokta tuhti. Min akalla vuoda sakalla puhti. Amen. Ah, se mihin ton kuhtele halvis. Paso suvustu namma pohtustu riikka. Sattustu tahtu mua halvis. No maita ei ehna valte. Ahti mikki te ohne min päivälles laipaan. Ahti mikki te min suhtu ite mahaan takasi. No kun maita ei mihaan takasi. Ahti min velkulet seillä saamme. Ahti tuolta mikki ehtelu saisi saa. Mutta päästi min pahaa se edetas, kun tulee riikka, pahmu ja kuhni, akalais puhti. Herra purisi yhni lyhtömiin ja varja lyhtömiin. Herra tyhtäsi tuon muotuita suukan, min pakkeli ja lyhtömiin pitää mukaan. Herra paji tyhtyy tämän, mitä minä lajattaisin, mikki te tuon raahat. Ihmel ahti, ihmel paat, ihmel passi voina nami. Amen.
1: Har den gett en sang till till oss?
0: Det är mer än tyska laulor.
2: Jag tror att
1: Noah kom. Och
0: vad är det?